0: fiowo mejeji di ese oto emu bayi ese oto re fiowo mejeji di mu so pe ese mi
1: ese mi
0: ese oto mi o
1: ese oto mi o
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: ile ipaka re
1: ile ipaka re
0: nibi to

ti raisi, raisi atewa ti macaroni. Ati su. Ya fi bread je. I say pe. Miami go, o mi da. Lala. Mi ba ya so ba. Mi ba wo to let ba. E mo kan lekun mo lori ni. O mo gbe ni kin. Ko se kinu sa ko ni baba wa ri si je ki.

Adeboje Yusuf Oladimeji ni ekale ekuse bena ni omolaraya kon ni ekale sa ekwetu imina kiyun.